Mergem să fii de aici. Te rog, bună ziua, tu vrei după ce ne mai poate cu ele, nici nu mă fac de aici. Fac o iasă, măi! Ați fi doctor, măi! Lați-o, ai fărut, măi! Nu mi-e mai fărut, măi! Nu mi-e mai fărut, măi!